Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo, Cotelo,

gen rezon, oui. Nou gen rezon, eme jazz la kon sa. Jazz la kon fel, bien. Yeah.

Fawi. Wapsi ya siya Fawi. Woy. Woy. Woy. Woy. Femu diyo. Mashe Fawi. Mashe Fawi. Mashe Fawi.